Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lukus ob Koseškem bajerju.
6: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
7: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
9: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
8: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
9: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lukus ob Koseškem bajerju.
6: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
7: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je
10: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
15: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
14: Več na zvezdar.com.
16: Zlatarstvo moči.
17: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: Zlatarstvo moči.
14: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
8: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
7: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
14: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
19: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%.
14: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Експрес новице.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Danes po napovedih prometno-informacijskega centra na cestah pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški, pa tudi v obratni smeri. Promet bo po večini povečan tudi zaradi konca šolskih počitnic v nekaterih delih Nemčije in Švice ter današnjega praznika Marijinega vnebovzetja, zato gnečo pričakujemo tudi v okolici svetišč. Vremenoslovci pa napovedujejo do 35 stopinj Celzija, zato se na pot odpravite s počiti, dovolj tekočine in načrtujte več postankov. Dalmacijo je zajelo več požarov, sinoči je zagorelo tudi na Dugem otoku, kjer se zaradi močne burje požar hitro širi. Največji požar se je v četrtek razširil do Omiša, povzročil ogromno škodo in zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Premier Plenković je po obisku Omiša obljubil vladno pomoč pri sanaciji. Po potrebi bo pomagala tudi vojska, turistom pa bodo pomagali pri stikih z diplomatskimi predstavništvi in iskanju nadomestnih nastanitev. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo zvečer nastopila v finalu Evropskega prvenstva v Parizu na 50 metrov prosto. V sinočnem nastopu je bila osma, kar je zadostovalo za uvrstitev v finale. Film Spider-Man Nov dan pa je v severnoameriških kinodvoranah že presegal 700 milijonov dolarjev in tako najhitreje dosegel ta mejnik. Doslej je ta znesek uspelo preseči le sedmim filmom, med njimi je tudi Vojna zvezd Sila se prebuja iz leta 2015, ki je z 963 milijoni dolarjev zaslužka najuspešnejši med njimi.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijonov. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
7: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
8: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
9: Gremo na bazen!
10: Laguna, mestna plaža.
9: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
10: Laguna, mestna plaža.
9: Koktejl party vsako popoldne.
10: Več na www.laguna.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
19: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
20: A je to film ali se sosed spet tušira?
21: To pa je film. Ne glejte le filmov. Doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
22: Od prvega načrta do popolne akustike.
23: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
21: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
24: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič.
0: moja prva izbira.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
3: Ekspres promet.
24: V karavanškem predoru se je zgodila prometna nezgoda, zato je predor v obe smeri zaprt. Na štajerski avtocesti je prav tako prišlo do prometne nezgode, zaprt je vozni pas pri priključku Celje Zahod proti Ljubljani. Na podravski avtocesti je pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški 2,5 km dolga kolona vozil. Na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 6 km dolga kolona vozil, proti Avstriji 2 km, zato proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje Dragonja.
3: Ekspres vreme.
24: Jasno bo, pihal bo vzhodnik, na Primorskem čez dan zahodnik, od 30 do 35 stopinj bo čez dan. Tudi jutri bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, v gorah bo nastala kakšna nevihta. V ponedeljek pa se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
25: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, vikend je in to je Vikend od Klop. Čas je, da si natočite svojo najljubšo svežilno pijačo, pozabite na urnike in preprosto uživate v trenutku, ki je samo vaš. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa Madono, ki 16. avgusta praznuje 68 let. Madona je v svoji karieri doživela in svoji publiki ponudila marsikaj. Od šokantnih nastopov, fotografij, izjav do nenehnih preobrazb, tudi lepotnih. Pred 11 leti pa se je na koncertu celo poškodovala, ko je pohodila v grinjalo in padla po stopnicah. K sreči se je hitro vrnila na odre, Madonna pa tokrat na ekspresu s pesmijo American Pie. Radio Express.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
4: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
4: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
9: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
10: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Toplo, vroče, wow!
8: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
4: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
8: Wow, Big Bang!
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo moči.
14: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
15: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
16: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
17: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
18: Pokrovitelj premiere je...
19: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
20: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
21: Belijema, to poletje bodi to, kar si.
22: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
23: Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
24: Ekspres promet.
25: V Karavanškem predoru se je zgodila prometna nezgoda, zato je predor v obe smeri zaprt. Na Štajerski avtocesti je prav tako prišlo do prometne nezgode, zaprt je vozni pas pri priključku Celje Zahod proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški 2,5 km dolga kolona vozil. Na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 6 km dolga kolona vozil, proti Avstriji 2 km, zato proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje-Dragonja.
26: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: vreme.
25: Jasno bo, pihal bo vzhodnik, na Primorskem čez dan zahodnik, od 30 do 35 stopinj bo čez dan. Tudi jutri bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, v gorah bo nastala kakšna nevihta. V ponedeljek pa se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
2: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
1: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja se po slovenskih cerkvah začenjajo praznične maše. V srednjo bo čez eno uro na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po pojasnilu Slovenske škofovske konference praznik pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznikom tako poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Ameriški predsednik Trump je napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Iransko zunanje ministrstvo se je na napoved že odzvalo in poudarilo, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu bo popoldne nastopila moška štafeta na 100 metrov. Prvo ime štafete je Anej Čurin Praprotnik, ki je na prvenstvo posamično nastopil v polfinalu in bil skupno 11. V današnji štafeti si želi boljšega izida. Na očesni kliniki v Ljubljani pa so obravnavali 3 bolnike, ki so po sredinem opazovanju sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi so mrk kljub opozorilom opazovali s prostim očesom. Strokovnjaki so za varno opazovanje sicer priporočali izključno namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati.
1: Mami, glej! Narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
5: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
14: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
13: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
15: Inovativna, drugačna, z dušo.
16: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
17: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Ej, a tvoja kaj vleče?
21: Ja, bolj slabo.
20: A res, moja pa ful.
21: Ja, kjero pa imaš?
20: Ja, Sikabo.
22: Kuhinske nape Sikabo.
20: vlečejo že več kot 30 let. Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
21: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
22: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
23: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
24: Pokrovitelj premiere je
25: lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
26: Ekspres promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona vozil je tam dolga 2 km, pred Karavanškim predorom proti Avstriji, kolona vozil je tam dolga 1 km in pa pred Karavanškim predorom proti Sloveniji, kolona vozil je tam dolga 10 km. Zastoji so sicer tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora.
27: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
26: Ekspres vreme.
0: Jasno bo, v notranjosti bo pihal vzhodnik, na primorskem čez dan zahodnik, od 30 do 35 stopinj bo. Tudi jutri bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bo v gorah nastala kakšna nevihta. V ponedeljek se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, še bo nastala kakšna ploha, bo pa nekoliko hladneje.
28: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emoție za Weekend-ul Club.
1: Zoriano Giroto.
2: Ma ja, delovni teden je pod streho in čas je za tisto pravo vikendaško olajšanje. Ni važno, ali načrtujete divji vikend na terenu ali pa popoln odklop nekje v miru in naravi, naša ekipa vam želi nepozabne proste dni, saj to je Weekend Odklop, to je najboljša glasba na Radio Express. In o čem bomo govorili ta teden? Ta vikend se odklapljamo z Madonino glasbo, ker 16. avgusta praznuje 68 let. No, slavljenka bi 20. avgusta 2009 morala nastopiti na ljubljanskem hipodromu Stožice, vendar so njen koncert odpovedali uradno zaradi nepredvidenih logističnih težav. Kakorkoli, Madone žal nikoli ni bilo in ne bo v Slovenijo. Zato jo poslušajmo zdajle na Ekspresu s pesmijo Deeper and Deeper.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. 3, 2, 1...
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
3: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
2: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
4: Pokrovitelj premiere je
5: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend odih na morju.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
13: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Ekspres promet.
15: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, kolona vozil je tam dolga 2 km, pred Karavaškim predorom proti Avstriji, kolona vozil je tam dolga 1 km in pa pred Karavaškim predorom proti Sloveniji, kolona vozil je tam dolga 10 km. Zastoji so sicer tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
15: Jasno bo, v notranjosti bo pihal vzhodnik, na primorskem čez dan zahodnik, od 30 do 35 stopinj bo. Tudi jutri bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bo v gorah nastala kakšna nevihta. V ponedeljek se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, še bo nastala kakšna ploha, bo pa nekoliko hladneje.
14: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
17: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
14: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Експрес новице.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja se po slovenskih cerkvah začenjajo praznične maše. Osrednjo bo čez eno uro na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po pojasnilu Slovenske škofovske konference praznik pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznikom tako poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Ameriški predsednik Trump je napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Iransko zunanje ministrstvo se je na napoved že odzvalo in poudarilo, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu bo popoldne nastopila moška štafeta na 100 metrov. Prvo ime štafete je Anej Čurin Praprotnik, ki je na prvenstvo posamično nastopil v polfinalu in bil skupno 11. V današnji štafeti si želi boljšega izida. Na očesni kliniki v Ljubljani pa so obravnavali 3 bolnike, ki so po sredinem opazovanju sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi so mrk kljub opozorilom opazovali s prostim očesom. Strokovnjaki so za varno opazovanje sicer priporočali izključno namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
9: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
12: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
13: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
14: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
16: Korita?
15: Ja, blešči se.
17: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
18: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
19: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
20: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
21: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
22: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
23: Pokrovitelj premiere je
24: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja.
0: Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Big Bang,
23: Big Bang. Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
24: Wow, Big Bang.
25: Ekspres promet.
26: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Kosez do Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru je promet upočasnjen. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti so zastoji med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam in pa pred karavanškim predorom. Proti Avstriji je tam en kilometer dolga kolona vozil. Na avstrijski strani Na karavanškega predora pa je proti Sloveniji 10 km dolga kolona vozil. Na podravski avtocesti so zastoji pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 3 km, več prometa pa je tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora.
25: Ekspres vreme.
26: Jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem čez dan zahodnik, od 30 do 35 stopinj bo. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bo v gorah nastala kakšna nevihta. V ponedeljek se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo.
27: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Dimineața e za Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Ja končno smo dočakali tiste ure, ko lahko rečemo, uspelo nam je. Za nami je dolg teden, pred nami pa vikend čistega luksuza, ko si sami krožimo čas. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa Madonno, ki 16. avgusta praznuje 68 let. Madonna pri svojem ustvarjanju raziskuje religiozno simboliko in spolne teme, zaradi česar je bila v poznih 80-ih letih deležna tudi graje Vatikana. Pravi, da z razpenjanjem na križu poziva ljudi, naj si med seboj pomagajo. Sicer pa je preboj na svetovno glasbeno sceno uspel z drugim albumom Like a Virgin iz leta 84. In tukaj je Madonna. Radio Express.

0: Se pravi zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
6: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Zlatarstvo Močnik.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik.
14: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
15: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
14: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
18: Ekspres promet.
19: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses do Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru je promet upočasnjen. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti so zastoji med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam in pa pred karavanškim predorom. Proti Avstriji je tam 1 kilometer dolga kolona vozil. Na avstrijski strani karavanškega predora pa je proti Sloveniji 10 km dolga kolona vozil. Na podravski avtocesti so zastoji pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 3 km, več prometa pa je tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana, Kranjska Gora.
18: Ekspres vreme.
19: Jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem čez dan zahodnik, od 30 do 35 stopinj bo. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bo v gorah nastala kakšna nevihta. V ponedeljek se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo.
18: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
20: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. Finančna uprava je ob poračunu dohodnine za lani že 19. leto upoštevala tudi želje zavezancev glede namenitve dela obračunanega zneska upravičencem do donacij. Četrto leto zapored bo največ sredstev prejelo Društvo za srčno-žilne bolezni AED, ki lahko jeseni pričakuje 3,2 milijona evrov. Indonezijski otok Flores je stresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Po potresu so izdale opozorilo pred cunamijem, a ga pozneje preklicale. Več tisoč ljudi so preselili na varno, sledili pa so številni po potresni sunki. Ljubljanska Olimpija bo nocoj v Stožicah gostila Maribor. Ta prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina s tremi porazi. Maribor je ob branilcu naslova Celju tudi edini še neporažen v sezoni, ter ima za zdaj najboljšo obrambo, ki je prejela le en zadetek. Astronomi pa so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijardkrat več energije kot običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da je v njegovem središču najverjetneje črna luknja, obdana z gosto plastjo plina, ki mu daje videz zvezde.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
8: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
9: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
12: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
13: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
14: Pokrovitelj premiere je
15: lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
16: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
17: 3, 2, 1.
18: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost.

0: Aflo uroče. Wow! Odkrite uroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow! Big Bang! Ekspres promet.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Kosez do Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru je promet upočasnjen. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti so zastoji med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam in pa pred karavanškim predorom. Proti Avstriji je tam 1 kilometer dolga kolona vozil. Na avstrijski strani karavanškega predora pa je proti Sloveniji 10 km dolga kolona vozil. Na podravski avtocesti so zastoji pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 3 km, več prometa pa je tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Res vreme.
1: Jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem čez dan zahodnik, od 30 do 35 stopinj bo. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bo v gorah nastala kakšna nevihta. V ponedeljek se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo.
3: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
4: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emocije za vikend od Klop.
1: Zoriano Giroto.
2: Ja, lepo pozdravljeni, to je vikend od Klop in veseli smo, ker ste za preživljanje vikenda izbrali prav našo radijsko družbo, najboljšo glasbo. Zato vas bom nagradila z zelo zanimivo novico. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa Madonna, ki 16. avgusta praznuje 68 let. Madonna je prejela številne glasbene nagrade, vključno s 7 nagradami Grammy. Njena glasbena kariera sega že preko 40 letja in v tem času je ustvarila veliko uspešnic. Med njimi tudi Papa Don't Preach. Tukaj je Madonna.
1: Radio Express.
3: Boljša glasba.

0: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
1: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
0: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
2: Pokrovitelj premiere je
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
5: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
7: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
8: Več na zvezdar.com.
9: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov.
11: Večna aleja.si.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
15: Ekspres promet.
16: Na primorski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med razcepom Srmini in priključkom Dekani proti Ljubljani zaradi prometne nezgode. Promet je povečan na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses proti Kozarjam, pa tudi med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, na primorski avtocesti med Robar Komando in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred priključkom Šentil proti Avstriji, na gorenski avtocesti med priključkom Kranj Zahod in Anklo proti Karavankam ter pred karavanškim predorom proti Avstriji. Na avstrijski strani predora je proti Sloveniji 8 km dolga kolona vozil. Pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški je pol drugi kilometr dolga kolona vozil. Več prometa pa je tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora.
15: Ekspres vreme.
16: Jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem čez dan zahodnik, od 30 do 35 stopinj bo. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bo v gorah nastala kakšna nevihta. V ponedeljek se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo.
15: Za vse poletne trenutke, ki jih ne želiš preskočiti.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na praznik Marijinega vnebovzetja mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je poudaril, da je praznik predvsem praznik upanja. Dotaknil se je tudi umiranja otrok v vojnah in splava.
2: Smrt, ki jo povzroči morilec v rokavicah, kakor je temu rekel papež Frančišek, ni nič manj kruta, kakor smrt, ki jo povzroči bomba. Res pa je, da je ta druga smrt, povzročena z bombo, veliko bolj glasna kot tista smrt, ki jo povzročajo različna gibanja, ki bi ga prej ali slej umrla.
1: Talibani so pred 5 leti na današnji dan ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Obletnico oblasti zaznamujejo zastavami in konvoji vozil. V prestolnici je več grafitov z napisom Neodvisnost je znak dostojanstva, ponosa in identitete, po mestu pa odmevata domoljubna in verska glasba. Plavalca Tina Čelik in Primož Šenica Pavletič se nista prebila v polfinale Evropskega prvenstva v Parizu. Bomo pa pozno popoldne spremljali finale na 50 metrov prosto, v katerem bo nastopila tudi Neža Klančar. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj z zlatimi palicami in kovanci. Na zaklad, vreden približno 9 milijonov evrov, so naleteli pri izkopavanju jarka za kanalizacijo. Policija je zlato popisala in shranila v sef, lastnik najdbe pa še ni znan.
3: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom? Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
7: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
6: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
8: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
9: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
14: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
15: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
16: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
17: Pokrovitelj premiere je...
18: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
19: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Big Bang,
9: Big Bang. Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
10: Wow, Big Bang. Big Bang.
17: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
20: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
17: Ekspres promet.
1: Proti Primorski so zastoji na ljubljanski obvoznici od Viča in Kosez proti Kozarjam ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in pa tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred priključkom Šentil pa je proti Avstriji 2,5 km dolga kolona vozil. Na gorenjski avtocesti so zastoji med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, med priključkom Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam, pred Karavanškim predorom proti Avstriji je 3 km dolga kolona vozil, zato proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na avstrijski strani Karavanškega predora pa je 5 km dolga kolona vozil. Na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški je kolona vozil dolga 1 km. Jasno bo z vzhodnikom v notranjosti in zahodnikom na Primorskem. Od 30 do 35 stopinj je trenutno. Tudi jutri bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bo v gorah nastala kakšna nevihta.
21: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
22: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
23: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: pregătiție za Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Ja, pozdravljeni, pozdravljeni u cunju dobija vašega vikenda. No i zanima me kašni su vaši načrti za dane za vikend. Se vidimo kje, na kakšnem koncertu, ali boste raje kuhali, kaj dobrega, ali vas čaka delinac u roki? Ma se vseeno. Pomembno je, da se imate dobro, to je Vikend od Klop, jesam Orjana in zdaj vas čaka zelo, zelo zanimiva novica. Ta vikend se odklapljamo z glasbo pevke Madone, ker 16. augusta praznuje 68 let. Slavljenka Madone ima skupaj 6 otrok, od tega 4 posvojene iz Južne Afrike. Prav tako je znana tudi po svojem humanitarnem delu. Ustanovila je namreč organizacijo za pomoč otrokom v Malaviju. Tukaj je mati in odlična pevka Madona s pesmijo Cherish. Radio Express.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Pridi na 4. Ljubljanski festival športa. V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
4: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
4: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom, vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
7: Pokrovitelj premiere je
8: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
9: 3, 2, 1.
10: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
15: Radio Express.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne, zato je upadel tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. Pozitiven trend pa so letos ustavile zakonodajne spremembe. Kljub manj brezposelnim je bilo v prvem polletju za nadomestila izplačanih 30 milijonov evrov oziroma 36% več kot v enakem obdobju lani. Letošnje poletje, ki je med najbolj vročimi v zgodovini, je povečalo nevarnost požarov. V številnih evropskih državah se gasilci borijo z ognjem, ki se zaradi visokih temperatur in suše hitro širi. O požarih danes poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. Hrvaški gasilci pa so se ponoči borili z obsežnim požarom na Dugem otoku. Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu bo čez eno uro nastopila moška štafeta na 100 metrov. Prvo ime štafete je Anej Čurin Praprotnik, ki je na prvenstvu posamično nastopil v polfinalu in bil skupno 11. V današnji štafeti si želi boljšega izida. Julijske Alpe vsako poletje obišče vse več ljudi, množični obisk pa preobremenjuje prostor. Zato bodo potrebni novi ukrepi in omejitve, meni kranjskogorska županja Henrika Zupan.
2: Se mi zdi prav, da nekako začnemo usmerjati obisk. Ker bo tudi doživetje obiskovalcev precej lepše, če bo prišel, ne vem, umirjeno in lepo skos, ne, da se gužvajo in da pač iščejo ali parkirne površine in tako naprej.
1: Obiskovalci Vršiča, Tamarja in Martuljških slapov pa bi se morali vnaprej prijaviti po spletu ter s pridobljeno QR kodo dokazati dovoljenje za obisk.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Je izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Pa dobro smo se tunkali, pa šprica.
11: Pa veliki kralje.
10: Pa topla voda, pa nekaj tudi vode, ki te kar nese.
11: Pa zelo dolg je odprt.
10: Ta laguna.
12: Laguna, mestna plaža na Ježici.
0: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
13: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
14: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
15: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko ter med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, a tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred priključkom Šentil proti Avstriji pa je kolona vozil dolga 4 km. Na gorenski avtocesti je promet povečan med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam, na obeh stranih karavanškega predora pa je po 4 km dolga kolona vozil. Pred prehodom Gruškovje je proti Hrvaški 1 km dolga kolona vozil, več prometa pa je tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Jesenice Hrušica.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Jasno bo z vzhodnikom v notranjosti in zahodnikom na Primorskem od 30 do 35 stopinje trenutno. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bo v gorah nastala kakšna nevihta. V ponedeljek se bo pooblačilo, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami.
0: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Radio.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Ja, res je, ekipa v studiu Weekend Club in vi pred sprejemniki, ja, to je zmagovalna kombinacija za najboljši Weekend Club. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa Madonno, ki 16. avgusta praznuje 68 let. Madonna je znana tudi po svojem ikoničnem modnem slogu, ki je vplival na mnoge generacije. Njene kombinacije oblačil in trendi so pogosto postali svetovni fenomeni. Na Ekspresu pa tokrat Madonna s pesmijo Hang Up. Radio Express.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambijentu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
5: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: 3, 2, 1...
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
9: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
10: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
11: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
12: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
13: Pokrovitelj premiere je...
14: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
15: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
16: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
17: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
18: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
19: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne, zato je upadel tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. Pozitiven trend pa so letos ustavile zakonodajne spremembe. Kljub manj brezposelnim je bilo v prvem polletju za nadomestila izplačanih 30 milijonov evrov oziroma 36% več kot v enakem obdobju lani. Letošnje poletje, ki je med najbolj vročimi v zgodovini, je povečalo nevarnost požarov. V številnih evropskih državah se gasilci borijo z ognjem, ki se zaradi visokih temperatur in suše hitro širi. O požarih danes poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. Hrvaški gasilci pa so se ponoči borili z obsežnim požarom na Dugem otoku. Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu bo še z eno uro nastopila moška štafeta na 100 metrov. Prvo ime štafete je Anej Čurin Praprotnik, ki je na prvenstvu posamično nastopil v polfinalu in bil skupno 11. V današnji štafeti si želi boljšega izida. Julijske Alpe vsako poletje obišče vse več ljudi, množični obisk pa preobremenjuje prostor. Zato bodo potrebni novi ukrepi in omejitve, meni kranjskogorska županja Henrika Zupan.
2: Se mi zdi prav, da nekako začnemo usmerjati obisk. Ker bo tudi doživeti obiskovalcev precej lepše, če bo prišel, ne vem, umirjeno in lepo skozi, ne, da se gužvajo in da pač iščejo ali parkirne površine in tako naprej.
1: Obiskovalci Vršiča, Tamarja in Martuljških slapov pa bi se morali vnaprej prijaviti po spletu ter s pridobljeno QR kodo dokazati dovoljenje za obisk.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
8: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
9: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
10: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
12: Več na zlatarna-aura.si.
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Gremo na bazen!
15: Laguna, mestna plaža.
14: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
15: Laguna, mestna plaža.
14: Koktejl party vsako popoldne.
15: Več na www.laguna.si.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari proti Brezovici, na primorske avtocesti med Kozarjem in Vrhniko ter med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, a tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred priključkom Šentil proti Avstriji pa je kolona vozil dolga 4 km. Na gorenski avtocesti je promet povečan med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Karavanka, na obeh straneh karavanškega predora pa je po 4 km dolga kolona vozil. Pred prehodom Gruškovje je proti Hrvaški 1 km dolga kolona vozil, več prometa pa je tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Jesenice-Hrušica.
16: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Jasno bo z vzhodnikom v notranjosti in zahodnikom na Primorskem od 30 do 35 stopinje trenutno. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bo v gorah nastala kakšna nevihta. V ponedeljek se bo pooblačilo, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ediție The Weekend Hot Club. Soriano Girotto.
1: Ja lepo zdrav vsem, ki ste že ujeli tisti pravi sproščeni vikend ritem. Pred nami so ure, ko lahko končno pozabimo na urnike, sestanke in budilke, ter si čas organiziramo povsem po svoje. Ta vikend se odklapljamo z glasbo pevke Madone, ker 16. avgusta praznuje 68 let. Slavljenko Guinnessova knjiga rekordov navaja kot najuspešnejšo glasbeno umetnico vseh časov in najbogatejšo pevko, katere premoženje presega vrednost 400 milijonov ameriških dolarjev. Kraljica popa Madonna tokrat na Ekspresu s pesmijo Express Yourself. Radio Express.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radijem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, Arti Party delavnico in okusnimi koktejli.
12: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
13: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
14: Pokrovitelj premiere je...
15: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
16: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
17: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
18: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja je ljubljanski nadškof Stanislav Zore na osrednji maši na Brezjah poudaril, da je praznik predvsem praznik upanja. Prisluhnilo mu je okoli 3000 ljudi, mnogi pa so tja prišli peš ali s kolesom. Direktorica Romarskega urada Brezje Andreja Eržen-Firšt pa pravi, da romarski turizem narašča. Težave v družbi in svetu namreč ljudi še bolj spodbujajo k obiskovanju romarskih središč. V ruskem napadu z dronom v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni dojenček, so sporočile ukrajinske oblasti. V nočnih zračnih napadih je bilo ranjenih še 11 ljudi. Kijev pa je med tem po navedbah predsednika Zelenskega napadel objekt ruske vesoljske agencije Roskosmos, napad pa označil za pomemben dosežek v vojni z Rusijo. Indonezijski otok Flores je stresel potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 38 ljudi. Več tisoč ljudi so preselili na varno, reševalci pa zdaj v reševinah iščejo morebitne preživele. Ob napovedani prenovi središča Maribora del stanovalcev nasprotuje zmanjšanju števila javnih parkirnih mest. Predsednik inicijative Borut Ambrožič.
2: Kot smo sami vsi Mariborčani doživeli, občini v preteklih 8 letih ni uspelo realizirati niti ene garažne hiše, od kateri je bilo torej govora.
1: Ambrožič še poudarja, da trajnostni razvoj mesta ne pomeni le širjenja zelenih površin in peš poti, temveč predvsem izboljšanje kakovosti življenja.
3: Gospod Novak, pred tablo.
4: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
3: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
4: 255 evrov.
3: Kdo jih je kupil?
4: Moja žena.
3: Kdo jih bo plačal?
4: Jaz.
3: Odgovor je napačen, sedi ena.
4: Ja, kdo pa jih bo plačal?
3: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
5: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
7: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
7: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
11: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach. Toplo, vroče, wow!
14: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
13: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
14: Wow, Big Bang.

0: Oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Pikasi. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Ekspres promet.
5: Na južni ljubljanski obvoznici se je zgodila prometna nezgoda na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc, promet je oviran. Na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari proti Brezovici nastajajo zastoji. Več prometa je tudi na primorski avtocesti med Duncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je več prometa med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pretovarje proti Mariboru, pred priključkom Šentil pa je proti Avstriji 5 km dolga kolona vozil. Pred predorom Karavanke je proti Avstriji prav tako 5 km dolga kolona vozil, na izvozu Jesenice vzhod Lipce pa je dovoljen samo lokalni promet. Promet je povečan tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
4: Ekspres vreme.
5: Jasno bo v notranjosti z vzhodnikom, na primorskem z zahodnikom, od 30 do 35 stopinje trenutno. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodnik, popoldne bo v gorah nastala kakšna nevihta.
7: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
8: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Моя найбута конестирна на танко такшен, ко си га желите, пон смеха, добре дружбе и seveda najboljše glasbe, ki jo vrtimo samo za vas. Останите в наши дружби и uživajte в vsakem trenutku. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa, ki 16. augusta praznuje 68 let. Madonna je vedno rada poskrbela, da so rumeni mediji pisali šokantne novice. Leta 2020 so recimo pisali naj pogledamo fotografijo Madone brez nedrčka pred ogledalom, ter da nas bo šokiral njen obraz. Kakorkoli, kraljica popa Madonna se požvižga na komentarje. Več kot očitno pa je, da je redna gostja pri lepotnem kirurgu. Na ekspresu tokrat ena njena iz 80-ih, True Blue. Radio.

0: Express. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
6: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
7: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
8: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
9: Pokrovitelj premiere je... To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
10: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
11: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
12: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
13: Kje so časi, ko smo kasete premijali s svinčnikom?
14: Radio

0: Мами, гледай! Нарисал съм те. Како купуеш моя шолска потребщина?
1: О, како лепо! Кај па е та велика черна ствар над моја глава?
0: То па е рачун!
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
10: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
11: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
12: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
13: Pokrovitelj premiere je
14: lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
16: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.

Radio.

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
1: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. Big Bang
0: Bistro. Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow, Big Bang.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Vikend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
2: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Vikend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
0: Pokrovitelj premiere je
5: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambijentu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
3: Nazaj v šolo z mimo vrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: 3, 2, 1.
7: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost.

0: Emisije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Tako je, to je Vikend od Klop. Vi si pa kar vzemite čas za tiste majhne radosti, ki vam narišejo na smeh, na obraz in naj se vam nikamor ne mudi. Želimo vam čudovit odklop. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo kraljice popa Madono, ki 16. augusta praznuje 68 let. Madonna je nastopila tudi v 22 filmih, čeprav je tako po kritični kot komercialni plati precej propadlo, je za vlogo v filmu Evita prejela Zlati globus. Dobila je celo glavno žensko vlogo v filmu Graffiti Bridge, ki ga je režiral Prince, ampak je vlogo zavrnila, češ da je bil scenarij katastrofalen. Tukaj je igralka in pevka Madonna s pesmijo Beautiful Stranger. Radio Express.

0: največjimi party hiti ever. Express Party. Od petkih in sobotah zvečer. That tonight's gonna be a good night. Le na Radio Express. Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
1: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
0: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
2: Pokrovitelj premiere je Kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
5: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec

0: leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
2: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
3: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
5: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
3: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni v Vikend Odklopu. Ja, vikend ima tisti prav poseben von. Von po svobodi, kavi, v dobri družbi ali pa preprosto po poležavanju brez budilke. Naj bo kar bo, to je najboljša glasba, to je Vikend Odklop, je samo Rijana in to so zelo zanimive glasbene novice. In ta vikend se odklapjamo z glasbo pevke Madonne, ker 16. avgusta praznuje 68 let. Ste vedeli, da ima kar 3 imena? Madonna, Luis, Veronika. Mnogi mislijo, da je Madonna umetniško ime, a je svoje ime dobila po materi. Da se razlikuje od matere, pa so ji z 8 leti pri obhajilu dodali ime Veronika. Kakorkoli, za nas ena in edina Madonna s pesmijo Material Girl. Radio Express.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov.

0: za šolske potrebščine.
1: In z veseljem bi tudi vašega.
0: Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres.
1: In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa,
0: nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona.
1: In račun za šolske potrebščine
0: plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
2: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
4: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
5: 3, 2, 1.
6: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Aha, korita?
7: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: Iz nadzorništva Šiška, ulica Bratov Komel 1, v ponedeljek od 8 do 12. Iz nadzorništva Kamnik Tepe Trata, izvod 4-4 proti Dobravi, v ponedeljek od 8 do 14.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
13: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
1: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
0: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
2: Pokrovitelj premiere je
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
6: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
7: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
8: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: disco. Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Začenja se!